0: Inggih. Nindayang kayun-kayunin dumun ratu, indek atur titiang sadi mangkin, nguni dalu nuni peteng punike, nggih titiang perside raris ngemolihang ratu.
1: Gelang emas sani murung.
0: Nenten jasio sani pol molihang titiang gelang emas sani nggih mekebiar pisan punike nggih gelange punike wiyakti.

Nggih. Maka mewah punika sekantan manik secocan sanesida punika nggih keasrian punika panyemramani nggih.

Inggih. Kale punika melimpugang wiyakti ambon aksepi nggih merik semerit.

Inggih. Iyan mungguing punika piterang. Nggih, sampun jati-jati didiang. Tinglas uning punika wiyadi.